Dawa tu nawr Sarysgwo. Inga mi naw. O gynnau Bowland yn Bowland. Yes, Green Day. I never gonna rest in peace.